ayon ta ayo uchiyo da ya ta ken tu viva chinyu wali yo ra in chinyu sha ke ya ta chin tu na nyu yo chi sabara ku ke isha tu ku ye sabara na ini ba yo ra ya yo ran tu vi ni ya ra ya ta ken da kan ni tu sha ya nu to ya un ya do mi ban do ya ba ko mi ban do ya ki ku ban do ra ya ta ke ka yu shin do ya kun ta ni do

yo que ya no da carne tu pisa aña vale ya sí yo ya cuyo y na yuvisa vita casi vayo si ya tiempo ya vichi ya kunfa virando vini nana yuva yuva si yo que casi o yuva ka que yuva dichi que yuva te continuo yuva ka casi tu pio siña ya tu contigo ya na yo fa vira ta sini yo ya sakuni fa vira kwa ayo yukua fa bani ichinu shika yo randa ni yo yuva sini yo nge yuva kunyara kanja yo nyara sa yo sinya ya sachi yo na ve yo ya ya shishi yo chi ya basi kwa no yo shingara ba ni kawa yuva no tu contigo ya ya yo tienta kunyu kutu kunya tu contigo ya nyu la tara kubika sini yo ya chi ya karaba sini kwe sinya kachina ya kakeni na ha kutu kunara yuva bandu chiba andi chiba te kuntinya ka keña kudini mina ka shina tinya ka keba anira nya ka keyo ke nya ndakani tu kuyu nu ndo yandi sa keña isha tu ku yo na sa viña ta chi yo na ti ta yo na na na yo na shishi tu kuyo nya yuba ka yo tin ka bana ra shini na ni sa chi yo na ya ka china yo keña tanu sha na shin yu baranda ka kyana ya ka keña nu ta na ya sasana chikuita sanu sanni ni chikuira ika kanya tu kuachi na yuwa valio la tana ya chiyo ya inkubai saba ora instone na ta sanu kuba e sanni shi ya kachi tu kuyo tara sa kanya sanu na ya ta sanu ti i sanu na ya ra ta kan di konta chintu tu mia na shi yo ran di kunsana di kona kulu bandu kona para di indi kotu kuna kulu ka haran di kuno shiyo kata vinanya ku ya ya ni ba sabat kuna ra ya bali ya chili ka ya bali ka tu kuyo shi nya ya ka tu ku ra iku ni na ya shi ya mi yu ba ka chikana ti ya chikana hara dukun te na chinda shi tu na mi kulu wa mi ni ko ka ra dukun te na shi shi na chi ba ani shi shi ya ha chi ta ke ya na atu na yo ba nya shubi yo nya ya ta chi yo ya nya ra ta ke ya shi shi tu mi va yora tava tu kota sanu shishi tu kora kuna tu kuba yora kuna tosa inda chupi vishi va chingi ha ku chingi vali nga ni yora sa aya yo ke nya da kani yu nundo tu va ke nya shishi yo na favi nya kuyo ina yu visavi ra nya kake da kani yu nya nundo nya andi sa ke nya isha yo nya sachi yo yu va nya kake yo ke tanti yu nda tu yu sa nya shindo.